Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

jag dricker den som en brunn. Felicia, var inte rädd nu i våran stund.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

mot land i sommarsjuk. Och milt som våg mot gräsväxtgrus, den lägger sig att dö. Det ska nog susa starkt en gång, högt, glad som himmelen. Och den ska bli lek.

kärleks röd rosen fin, och du ska dricka djup till den ditt ödes tunga vin. När du stuvnat still till ro och bäres bort av svarta män och bäddas

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Välkomna till Örnar i luften. Jag heter Kristina Embeck och ansvarar för programmet. Ansvarig utgivare är Anders Pettersson. Och ni lyssnar förstås på 103,7 Österåkers närradioförening. Och nu kommer det att bli sommarsagor och sommarmusik dit utav varje ända fram till förmodligen slutet på september. Eftersom jag kommer att vara engagerad i lite annat så kommer ni att få höra lite utav varje under den här perioden, och sen återkommer jag då i slutet på september med nya sagor och sånger och visor och berättar kanske lite andra saker som har hänt med örnarna i luften under sommaren. Men som sagt, var här är det bara sommarsagor och sommarmusik som kommer att ske under de närmaste veckorna fram till september. Så ha en bra sommar och bada inte för mycket, utan och bada bara där ni vet att ni kan finnas människor i närheten om det skulle hända någonting när ni är ute och simmar i vattnet. Så att ha en skön, härlig, solig sommar, så hörs vi igen i september. Hej då!

0: Kamomilla är en ganska liten stad och den ligger så långt härifrån att det är knappast någon som känner till den. Det är nog bara du och jag och så några till. Kamomilla är en rätt märkvärdig stad och det händer mycket där som inte händer någon annanstans. Där går det åsnor och kameler på gatorna till exempel, och då kan det komma en elefant lunkande också. I stan bor gamle Tobias med det långa skägget. Där bor slaktaren och spårvagnsförare Syversen och barberare Sörensen och Remo och Tommy och tant Sofia och lilla Kamomilla. Tänk, hon hette precis som stan. Och där bor överkonstapel Bastian som aldrig har lust att häkta någon. När han går sitt pass genom stan hälsar han till höger och vänster och ser till att alla har det bra.
1: Jag är överkonstapel Bastian och är en vänlig man. För det

0: fråga andra, man ska alltid bjuda till. Men för övrigt kan man göra vad man vill. Men för övrigt kan man göra vad man vill.
1: Lite längre ner på gatan möter polismästaren slaktaren, och han är inte glad.
2: Herr polismästare, det här går inte längre.
3: Nej, det gör det inte. Vad är det förresten som inte går längre?
2: Rövarna har varit i min butik och rövat.
3: Nej, men det var tråkigt att höra.
2: Det är oerhört.
3: Ja, det är det. Har de tagit något också?
2: Ja, de har tagit 4 fina skinkor och oxstekarna och både biffar och korvar.
3: Det var trista nyheter på en så vacker dag.
2: Något måste göras.
3: Det måste det. Jag ska skriva upp det i min bok.
2: Rövarna måste arresteras. Nu! Nu!
3: Så ja. Det här får vi ta i tur och ordning. Först skriva upp och sen tänka noga på saken.
2: Ja, men rövarna skulle ha arresterats för länge sedan.
4: Hör här, min käraste slaktare. Har du någonsin arresterat någon som har ett lejon?
2: Nej, men jag är inte polismästare.
4: Nej, jag kommer inte heller vara en polismästare när lejonet har ätit upp mig.
2: Och förlåt mig, herr Bastian. Det tänkte jag inte på.
4: Det är dessutom också en mycket olämplig dag att arrestera någon på. Du vet ju att det är kamomilladagen idag och jag har mycket att tänka på. Vi ska ju ha fest i stadsparken med stadsorkestern och visång och mycket annat.
2: Ja, jag förstår det. Men jag ville bara säga till.
3: Jag ska strax om en gång tänka över saken.
1: Men uppe på balkongen till sitt hus har tant Sofia stått och hört hela samtalet mellan överkonstapel Bastian och slaktaren. Och nu är hon riktigt uppskakad.

0: För vår konstapel Bastian gör alla som de vill. Men det är inte det vi har poliskonstapeln till. En bra polis ska vara en allvarligt sinnad man och gärna arrestera folk så ofta som han kan. Ja!
1: När klockan närmade sig 5 satte sig folk på bänkarna för nu skulle föreställningen börja. Tobias och tant Sofia och Tommy och lilla Camomilla fick platser på första bänk medan Pontius fick sitta fint framför dem. Här sitter vi bra, sa gamle Tobias. Och tant Sofia hade också blivit lite snällare vid det här laget. Överkonstapel Bastian gick fram på scenen och ringde med en stor klocka. Han skulle berätta vad de skulle få se och höra.
2: Kära allesammans. Välkomna till vår stora barn- och familjeföreställning. Allra först ska vår orkester spela Camomilla-sången.
3: Då tycker jag att alla ska vara med och sjunga, för det är så trevligt.
2: En mycket bra idé, Syversen. Håll plakatet så att alla kan se orden.

0: Och vi har trummor och trumpeter som kan spela upp till dans. Och någon bättre stadsorkester finns det inte någonstans. Hurra, hurra för staden vår. Här vill vi bo i 100 år.
1: Och nu ska vår käre vän Tobias sjunga sin visa om vädret i öst och i väst och i syd och i nord. Varsågod, ja. Tobias.

Kommer vinden ifrån nord, blir det sanna mina ord. Snö och vinter överallt, det blir rent förskräckligt kallt.

0: Так, так, так. Так, конечно.
1: Tusen tack. Det var en trevlig visa. Tusen tack. Ja, och nu har barberare Sörensen lovat att sjunga en visa för oss. Det gör jag gärna. Men vad ska jag sjunga?
2: Sjörövarvisan.
1: Men då får slaktaren och spårvagnsförare Syversen också vara med. Och sen får jag be om lov att få låna Tobias hatt och Tommys halsduk. Alla ni där nere, ni får vara sjörövare och vara med och sjunga Hej Faderi, faderullan lej. Kan ni det? Låt mig höra. Hej Faderi, faderullan lej. Och hej Faderi, drullan lej. Jag är kapten Svartebil från 1610.

0: besättningen ombord i minsan inga puttefnaskar.
1: Hej, faderi, faderullande.
0: För då sprider skräck från Göteborg till Madagaskar.
1: Hej, faderi, faderullande.
0: Det var jag som stod vid ratten när vår skuta segla fatt den stora spanska guldfregatten. Sanna mina ord. Sen så slogs vi hela natten och till slut så tog vi skatten.
2: Och sen må ni tro att det fanns guld ombord.
1: Ja,

Festen var i full gång in i stadsparken, men det fanns också några som inte fick vara med på festen. Det var rövarna Kasper och Jesper och Jonathan. De hade klättrat upp i ett träd där ingen kunde upptäcka dem. Därifrån kunde de se karusellen och elefanten och den talande kamelen och lite av varje.

0: de sjunger. De har roligt de.
1: Ja, vad roligt vi med.
2: Inte som de har.
3: Enastående föreställning med en liten polkagalopp. Och då måste ni dansa och roa er riktigt ordentligt. Och den som har lust kan också få en ritur på den talande kamelen.
0: Ja, titta på kamelen, Jesper.
2: Ja, de är allt lyckliga som får rida på den.
0: Ja, det skulle vara väldigt roligt att få göra något sånt någon gång.
2: Jag vet ni vad vi kunde göra? Vi kunde passa på i natt och så kunde vi röva kamelen.
4: Vi har väl ingen användning för en kamel heller?
2: Har vi inte det? Har vi det visst det?
4: Och vad skulle vi med den då?
2: Jo, till exempel, om vi var ute och röva så kunde vi rida på både fram och tillbaka. Så slapp vi oss bära på den här tunga säcken jämt.
0: Ja, och så kunde vi få med oss mycket mera varje gång.
4: Men vi kan inte ta med en kamel, vi ska ut och röva väl?
2: För inte det? För att vi inte kan det. För hur tror du
4: det kommer att gå när vi ska in och ut i dörren till slakteriaffären?
0: Ja, det blir svårt det, Jesper.
4: Och hur tror du det skulle gå när vi skulle upp för trappor och ner för trappor?
2: Nej. Då rövar vi väl inte kamelen då?
4: Nej.
2: Det är faktiskt väldigt trist att vi aldrig får vara med på fester och sånt.
0: Ja, sorgligt. De får säkert något gott att äta där också.
4: Vi har det bra som vi har det.
0: Det är en annat också som är sorgligt och det är att vi aldrig kan få fara med spårvagn.
4: Det är säkert inte något roligt det heller.
0: Jo, det är säkert något roligt det.
2: Jonathan! Ja. Jag har en idé!
0: Säg vad det är, säg vad.
2: Här sitter vi. Där inne i parken är spårvagnsföraren. Där borta står spårvagn. Alldeles ensam.
0: Jag vet nog vad du menar.
2: Vi rövar spårvagnen. Kom!
4: Tror ni vi får den att gå då?
2: Ja då. Vi vevar bara lite här. Och så pinglar vi lite där. Och så går den.
5: Och det gjorde de, och spårvagnen den gick. Det här var roligt, sa Jesper och Jonathan. Och Kasper hade också blivit ivrig, för han stod där fram och körde. Det måste vara skoj att vara spårvagnsförare, sa han. Men vid stadsporten gick inte spårvagnsskenorna längre, så där måste de stanna spårvagnen. Men rövarna var på riktigt gott humör, för det hade varit så roligt att åka spårvagn. Och inne i spårvagnen hade Jesper hittat en hel låda full med härliga kakor. Den tar vi med oss hem till rövarhuset, sa Jonathan. Han och Jesper tog lådan med sig och alla tre gick glada och belåtna hemåt. Nu skulle de också fira kamomilladagen. Lite senare på kvällen kom barberare Sörensen och spårvagnsförare Syversen tillbaka till torget och de var väldigt glada.
6: Det går fint det här.
7: Ja visst, gör det. Jag tog med just en tur med karusellen. Det är något av...
6: Men Sörensen, var har spårvagnen blivit av?
7: Spårvagnen?
6: Jag ställde spårvagnen precis här. Men nu står den inte här. Herr polismästare! Spårvagnen är stulen! Va? Spårvagnen är stulen.
8: Nej, det kan inte vara möjligt.
6: Jo, det är det. Den stod just precis här. Och ni kan själv se att den inte står här.
9: Detta är mystiskt.
8: Ja, det är det verkligen.
9: Det är också en olämplig dag för spårvagnen att komma bort. Va? Ja, jag ska skriva upp det i min bok. Jo, Syversen. Kan spårvagnen gå där det inte finns några skenor?
6: Nej, herr polismästare. Det är helt omöjligt.
9: Ja, men då måste alltså spårvagnen befinna sig på ett eller annat ställe här emellan och ändstationen.
6: Ja, det är sant.
9: Ja, men då ska vi nog hitta den igen. Kom med mig i lagens namn.

0: Se här. Här är spårvagnen. Alldeles hel och fin. Kakasken är borta.
1: Ja, ja, det spelar ingen roll. Folk har fått i sig så mycket kakor idag så de klarar sig utan kakor imorgon.
0: Ja, det är sant.
2: Spårvagnsförare Syversen pinglade med sin klocka. Ta plats, ropade han. Och Bastian och barberare Sörensen tog plats och snart var spårvagnen tillbaka på torget igen. Alla på torget var glada för att man hade hittat spårvagnen och de klappade i händerna. Hurra för spårvagnen, ropade stora och små. Och hurra för spårvagnsförare Syversen och för överkonstapel Bastian. Bastian själv var mycket belåten. Efter den dagen när de hade åkt spårvagn höll sig Kasper och Jesper och Jonathan hemma i sitt hus en lång tid. Och där i huset var allting som det brukar vara. Allt var en enda röra och varje dag grälade rövarna om vem som skulle göra ditt och vem som skulle göra datt. Och röran blev bara värre. Ingen av dem tyckte om att städa och ingen gjorde det heller. Ingen av dem tyckte om att diska och ingen gjorde det heller. Därför låg allting slängt huller och buller och ingen visste var. Kasper, Jesper och Jonathan vimsade och letade efter skjortor och byxor och koppar och kastruller.
3: Var är byxan min?
4: Var är skjortan min?
5: Var är munspelet mitt med fyra toner i?
6: Var är Jespers hatt?
7: Och var är ditt och datt?
8: Och portmonnän som jag hade fyra kronor i? Jag är säker på jag hade den igår.
9: Var är koppen min? Hängselstroppen min?
10: Var är hålorna jag hade upp på sockan min?
11: Och var är nål och tråd och min hatt av strå?
12: Var är kedjan som jag skulle ha till klockan min? Jag är säker på jag hade den igår.
13: Vem har knyckt min sked? Finns det ingen ved? Var är burken som jag hade fem sardiner i?
14: Var är brillerna och var är pillerna?
15: Kom med pillerna som det fanns vitaminer i. Jag är säker på jag hade dem igår.
16: Finns det någon som kan
17: hitta säck och spann?
18: Var är Kasper, var är Jesper
19: och var är Jonathan?
0: Var är stol och bord och var är syd och nord? Och var är pengarna vi stal från Jespers gammelmor? Jag är säker på vi hade dem i fjol.
6: Ska kunna hitta någonting i det här huset. Jag har letat överallt, men sockerna mina är borta och förblir borta.
2: Det är nog lejonet som har ätit upp dem. Han är glad i socker, vet ni.
6: Att ni alltid ska skylla på lejonet. Alltid när det är något fel så skyll på lejonet.
13: Ja, i alla fall så var det väldigt elakt gjort av honom den gången när han bet av med stortån den gången.
2: Men det gör inte så mycket, Jesper, för när du har stövlarna på så är det ingen som ser det.
13: Ja, lejonet uppför sig i alla fall inte som det borde göra.
6: Då vill jag bara säga att lejonet är det bästa husdjur vi kan ha. För ingen törs ju komma hit och fånga oss så länge vi har det i huset.
13: Ja, men det vet väl jag med. Men det är inte roligt att bli uppäten, även om det bara är lite grann.
2: Ja, det oturliga var nog att Kisse var extra hungrig just den dagen. Och det är inte så gott att vara hungrig, vet ni. Ska vi inte snart ha en bit mat förresten? Nu är det snart natt och vi har inte fått middag ens en gång.
6: Och vad beror det på då? Det beror på att ingen vill laga maten här i huset.
13: Det tycker jag Jonathan kan göra. Han gör aldrig någonting.
2: Men varför ska man vara rövare då? Om man får slita för jämna i alla fall. Och förresten så lagade jag maten igår.
6: Jaha, då får Jesper laga maten.
13: Det är väldigt orättvist alltså. För jag äter mindre än vad ni bägge gör tillsammans.
9: Jag lagar inte maten!
7: Nej, nej, då blir det inte någon mat.
2: Det är väldigt olyckligt.
6: Det är alltid samma käbbel. Ingen vill städa upp och ingen gör det. Ingen vill laga maten och ingen gör det heller. Jag ska säga er vad vi borde ha. Vi borde ha ett fruntimmer här i huset.
13: Som kunde hålla ordning.
2: Och som kunde laga god mat.
6: Vi borde ha en
2: hushållerska.
13: Det är nog ingen som vill vara hos oss.
19: Kanske vi kunde röva en.
2: Ja, men det måste vara en som är fin på att sköta grisar och lejon. Jag tror jag vet om en.
13: Vem är det?
19: Säg det fort.
2: Vi rövar självaste tant Sofia, för hon ska vara så otroligt bra på att laga mat och hålla ordning.
13: Det var en god idé.
19: Ja, men hon är väldigt ilsk.
2: Ilsk? Vi tre rövare är väl inte rädda för ett fruntimmer heller?
13: Men det är en annan sak jag kommer att tänka på. Det är hur vi ska klara att röva henne.
19: Det blir inte lätt.
2: Det blir det nog. Vi gör det redan nu i denna natt.
20: Vi smyger oss så tyst på tå när vi ska ut och röva. En dam i huset ska vi få, för det kan vi behöva.
21: Och hon ska hålla rent åt oss
22: och laga mat så god förstås.
23: Och sen ska vi göra så lite vi kan, både Kasper och Jesper
24: och Jonathan.
25: Ja, nu ska det bli annat av.
26: Och hon ska sköta katten vår och ordna våra saker. Och hon ska koka fårikål och hon ska baka kakor.
27: Och borsta skor åt alle man
28: och hugga ved och bära vann.
29: För nu ska vi göra så lite vi kan, både Kasper och Jesper
30: och Jonathan.
31: Ja, det ska vi.
32: Hon bor i det huset där.
2: Det var mörkt och tyst i stan. Till och med över konstapel Bastian låg och sov. Rövarna smög framåt gatan.
13: Hon har ett lättlås.
19: Ja.
13: Tyst om inte väcker någon.
19: Vi måste vara så tyst som vi kan.
2: Sagt och gjort. Jonathan stod på vakt utanför med lyktan, medan Kasper och Jesper smög sig in i köket, lyfte försiktigt av hängmattan från krokarna och bar den i varsin ända ut i natten och genom stan och raka vägen till rövarhuset. Och tant Sofia sov hela vägen. Hemma i rövarhuset hängde rövarna försiktigt upp hängmattan med Sofia i mellan två krokar i köket. Sen gick de in i det andra rummet och la sig. Godnatt, viskade Kasper. Godnatt, viskade Jesper. Det blir spännande när hon vaknar, sa Jonathan. Han blåste ut ljuset

0: fröken tant Sofia. Det är vi det.
1: Jaså, det är ni. Jag kunde tänka mig det. Kom fram, hälsa fint.
0: Jag är väl tvungen att göra det. Jag heter Kasper.
1: Lite finare kan du.
0: Hälsa väl precis som jag själv vill.
1: Du får aldrig svara en dam på det sättet.
0: Jag svarar väl precis
1: som... Nästa man.
2: Jag heter Jesper.
1: Se, det var bättre.
3: Jag heter Jonathan.
1: Så, är det du som är Jonathan? Kom hit till mig. Får jag nu se på dina öron?
3: Det är mina egna öron.
1: Det ser jag. Åh, fy, så svarta de är. Det är flera år sedan du tvättade dem.
0: Jonathan tvättar väl öronen när han själv vill.
1: Tänk att det märkte jag med en gång. Och hur? Och varför har jag hamnat här i huset?
0: Jo, ni förstår att vi har rövat er.
1: Asså. Och det tycker ni är snällt gjort?
0: Ja, snällt. Det är väl inte snällt, men det är så att vi behöver någon som kan hjälpa till med hushållet.
4: Någon som kan städa och hålla ordning.
3: Och som kan laga god mat. Mm.
1: Och vad har ni själva tänkt att göra?
0: Ja, vi ska göra alldeles som vi vill.
1: Jaså, det ska ni.
0: Ja, det ska vi göra.
1: Det är ju rena svinstian här.
3: Nej, svinstian är andra änden av huset.
1: Hur många grisar är det där?
3: Där är bara en gris.
1: En gris där och tre grisar här. Det blir fyra grisar.
0: Va? Vad kan hon mena?
5: Hon menar oss.
3: Jag sa ju att hon var väldigt ilsk.
0: Det är vi som bestämmer här.
4: Ja, det är vi det.
3: Vi det.
1: Du som heter Jesper, kom hit. Ser du skräpet som ligger överallt där?
4: Jag ser det jag vill se.
1: Det är bra. Nu ska du städa undan alla plagg och vad nu är som ligger slängt här överallt. Så lägger du Kaspers saker där, Jonathans saker där och dina saker lägger du där.
4: Jag kan inte städa.
1: Då får du lära dig.
4: Men varför kan inte Jonathan lika gärna
1: därför
4: göra det?
1: Därför att han har annat att göra. Jonathan, kom hit.
3: Jag ska bara gå ut en stund.
1: Du stannar här. Och du ska samla ihop koppar, tallrikar, knivar och skedar. Och så ska du diska dem.
3: Varför kan inte Kasper göra det då?
1: För att han ska få ett annat jobb.
0: Jag gör inget annat än det jag själv vill.
1: Jo, det gör du. Du ska hugga ved och göra i ordning spisen. För du ska värma vatten så Jonathan får någonting att diska i.
0: Han behöver väl inte varmt vatten till det?
1: Det behöver han. Och efteråt ska du värma mera vatten och det ska vi använda till någonting annat.
6: Kasper och Jesper och Jonathan sa nej så länge de kunde. Men det tjänade inte mycket till att säga nej. För tant Sofia sa jo. Och medan de höll på med sina sysslor gick hon runt och inspekterade i alla rummen. Och hon höll inte tyst heller.

0: och hjälpa Jonathan.
1: Nej!
0: Jo! Och Kasper han ska hugga ved och skynda sig med det. Och han ska göra upp en eld och värma vatten med. Och Jonathan ska diska han till detta duger ej. Och efteråt ska rövarna minsann få tvätta sig.
1: Nej!
0: Jo! För öronen på Jonathan har faktiskt...

0: och ingen svarar nej.
1: Nej!
0: Jo!
1: Jag vill inte tvätta mig.
0: Nej, då får du inte någon mat. Du kan inte sitta vid bordet så som du ser ut.
1: Ja, jag är då inte smutsig.
0: Alltså, och jag ser på dina händer.
1: Ja, fy!
0: Och hur ser nacken ut? Åh, nej du. Den gubben gick inte. Varsågod.

0: Nu hade lejonet vaknat av allt oväsen och hoppade ner från sängen.
1: Jonathan.
0: Och Jesper gjorde ett tecken åt lejonet att han skulle gå fram och skrämma den främmande kvinnspersonen. Han hjälpte till med att fräsa och knuffade fram lejonet mot tant Sofia. Lejonet begrep vad Jesper menade och han morrade åt henne och var liksom arg och farlig. Men tant Sofia bara gav lejonet en klatsch över halsen. Ge dig iväg, katta, sa hon.
1: Fast.
0: Lejonet hoppade förskräckt tillbaka och slank skamsen upp i sängen igen medan rövarna skakade på huvudet åt varandra.
2: Jonathan
0: försökte smita igen, men tant Sofia upptäckte det. Men han kom inte undan. Alla tre doppade händerna i handfatet och gned och borstade och klagade.
3: Att tvätta sig, det gör inte särskilt gott. Borsten är borstig och vattnet är så vått. Nej, vatten, borste och otäckt tvål är inte något som en rövare tål.
0: När rövarna så småningom hade tvättat sig lite både i ansiktet och om händerna kom tant Sofia tillbaka från köket. Och nu var hon lite snällare. Hon såg först på Kasper, sen på Jesper och sen på Jonathan.
1: Ja, det var skillnad. Nu ser man vad ni gjorde av. Och nu kan ni ta av er stövlar och strumpor. Och så ska ni tvätta fötterna medan jag går ut i köket och lagar mat.
0: De tordes inte annat än att göra som tant Sofia hade sagt, för ingen av dem ville gå miste om maten. De hällde mera vatten i handfatet och satte sig alla tre på långbänken och slet och drog för att få av sig stövlarna.
4: Det här var det dummaste vi någonsin har rövat.
5: Det var det jag sa. Jag sa hon var väldigt ilsen.
4: Ja, det var Kasper som kom på att vi skulle ha ett fruntimmer hos oss här i huset.
6: Ja, men det var Jonathan som kom på att vi skulle röva en.
5: Det var inte jag som kom på fröken Sofia.
4: Nej, det var Kasper det.
7: Då var det väl jag då.
5: Jag önskar faktiskt att vi var ensamma igen.
4: Det skulle jag önska mig. Vi hade det mycket bättre då hon inte var här.
7: Hörrni, kanske vi kan fråga om hon inte vill vara så snäll och gå hem igen.
4: Ja, det kan vi väl göra.
5: Ja, men då får en av er göra det. Jag törs inte.
6: Jag ska göra det.
0: Kasper morskade upp sig, för han var ju äldst. Han fick på sig strumpor och stövlar och gick bort till köksdörren, knackade försiktigt och öppnade. Tant Sofia stod just vid spisen och lagade mat. Hon vände sig mot Kasper och frågade.
1: Ja, vill du ha mer vatten?
6: Nej, det var inte det. Det var något jag ville be er om.
1: Så?
6: Kära fröken Sofia, kan ni inte vara snäll och be er hem igen?
1: Nej, när jag nu är här så stannar jag.
8: Men det kan ni väl inte mena?
1: Jo, det menar jag.
0: Fram på eftermiddagen samma dag stod Jonathan och tittade ut genom fönstret. Då blev han plötsligt väldigt förskräckt. Nej men hoppa min hatt, sa han. Det kommer folk borta på slätten. Det är tre stycken med käppar och störa. Kasper kom kvickt fram och tittade ut. Det är överkonstapeln och två till, sa han.
4: Nu blir det synd om oss.
5: Kanske de bara kommer för att hämta fröken Sofia.
6: Nej, de har säkert tänkt sig att arrestera oss också. Jesper, släpp ut lejonet.
1: Puss på.
0: Och Kasper, Jesper och Jonathan gömde sig bakom sängar och skåp. Under tiden närmade sig de tre andra rövarhuset. Och nu var de framme vid farstudörren.
9: Öppna! I lagens namn!
1: Nå, vad är det här för upptåg? Oh,
9: det var sannoliken skönt att vi fann er, fröken Sofia.
1: Jaså?
10: Vi har kommit för att befria er från rövarna.
1: Varför det?
9: Ja, för att rövarna har rövat bort fröken. Men nu kan ni lugnt bli med oss tillbaka.
1: Nej tack. Jag vill hellre stanna här.
9: Oh.
1: Jag trivs här. Jag trivs när jag har någon att hålla pli på.
9: Menar fröken Sofia det?
1: Ja, det gör jag.
11: Ja, men det där farliga lejonet av fröken Sofia.
1: Ja, inte är det farligt.
7: Det var då märkligt.
9: Ja, vi måste i alla fall arrestera rövarna och ta med dem till polisstationen.
1: Ni behöver inte arrestera någon. Jag ska nog få pli på rövarna, herr polismästare. Vänta bara, de ska få arbeta hårt. Jag ska sätta dem och gräva i jorden och de ska få odla grönsaker och kamomillblommor. Och det ska nog bli folk av dem.
9: Ja, då har vi ju inget mer här att göra.
11: Nej, vi har inte alls något mer.
9: Ja, då går vi.
1: Adjö.
9: Adjö.
0: In i rövarhuset hade de tre rövarna hört vartenda ord. Och de var riktigt förskräckta.
5: Hör ni vad hon sa? Jag ska sätta dem till att gräva i jorden. Hör ni inte det?
7: Odla grönsaker och kamomillblommor.
5: Hon tror visst att hon...
12: Ja, men hörni, hon hjälpte oss att slippa arrest.
5: Jag vill hellre bli arresterad än att bo här i huset tillsammans med henne.
7: Något får vi göra.
12: Jag tror jag har en plan.
5: Kasper, Jonathan har en plan.
7: Hur är den då?
12: Hör noga på. I natt, när fröken Sofia sover, så rövar vi henne tillbaka dit där vi rövar henne från.
13: Ja, det var en
0: på natten när allt var tyst i huset och tant Sofia sov tryggt och gått i sin hängmatta, så smög Kasper och Jesper och Jonathan in, häktade försiktigt av hängmattan från krokarna och bar tant Sofia ut ur rövarhuset hela vägen över slätten in till stan och hem till huset som de hade rövat bort hemifrån. Och tant Sofia sov hela vägen. Jonathan öppnade försiktigt dörren. Kasper och Jesper smög in i köket och hängde upp hängmattan på sin plats, medan Jonathan höll vakt utanför. Snart kom Kasper och Jesper ut igen.
12: Allt gick som det skulle.
5: Allt gick så bra så hon hänger på sin plats.
12: På plats.
5: Och ingen såg oss.
12: Ingen såg oss. Det var väl listigt.
5: Ja, det var väldigt listigt.
3: Nu ska vi hem till huset vårt, för nu är vi så fria. Nu slipper vi att ha det svårt, för vi är kvitt Sofia. Så bort med trasa, ink och spann, vi borstar aldrig mer en tand. Men nu ska vi göra så lite vi kan, både Kasper
5: och Jesper
12: och Jonathan. Ja, nu ska det bli en annan ordning.
5: Och aldrig ska vi tvätta oss och aldrig vaska kläder.
12: Och badar gör vi inte ens i varmt och vackert väder.
13: Nej, vatten kanske kan gå an att släcka törsten med ibland.
12: Ja, nu ska vi tvätta så lite vi kan.
7: Både Kasper
5: och Jesper
12: och Jonathan.

0: Och det är Kasper och Jesper och Jonathan.
1: Ja, det ska vi.
2: Dagen efter dagen när Tobias fyllde 75 år var Tommy ute och red på sina åsna. Han red genom stan och utåt landet. Det var vackert väder och Pontius traskade på i godan ro. Medan Tommy satt på åsneryggen och visslade och tänkte på ingenting. Då, plötsligt, långt borta från stan, fick Tommy syn på ett konstigt gammalt hus ute på en slätt. Tommy hade aldrig varit där förr och aldrig hade han sett huset förr. Och han undrade vem som bodde där, om det bodde någon där. Han band Pontius vid ett träd och smög sig bort till huset och tittade in genom ett dammigt fönster. Där inne såg han ett stort lejon som låg och sov i en gammal säng. Det var egendomligt, sa Tommy för sig själv. Han smög sig längre bort och tittade in genom ett annat fönster. Där såg han tre skäggiga karar som gick omkring och småträtte mitt ibland en massa skräp. De letade i lådor och skåp. Då begrep Tommy att de tre kararna var rövarna Kasper och Jesper och Jonathan.
3: Jag hittar inget bröd.
4: Det finns inget bröd att hitta. Då får vi ut och röva i natt.
5: Får vi nog. Vi behöver allt lite av varje här.
4: Först så går vi tillbaka.
6: Och sen går vi till slakteriaffären.
2: Allt det här och mer därtill stod Tommy utanför fönstret och hörde. Men så tordes han inte stanna längre. Han var rädd att rövarna skulle upptäcka honom. Därför smög han sig bort från rövarhuset, satte sig upp på Pontius och red fort tillbaka till stan. När Tommy kom hem talade han om för sin pappa, det var Handlarberg, det vad han hade hört. Och pappan blev ganska förskräckt, för rövarna hade varit i hans butik flera gånger förr och rövat både socker och kaffe och ärtor och gryn. Handlarberg hämtade bagan och slaktan och sen måste Tommy berätta allt han hade sett och hört.
7: Och vad sa de andra då?
8: Hurra för slaktans affär, sa de.
7: Jaså? Sa de det? Åh, nu ska vi äntligen fånga rövarna. Vi tar och gömmer oss i bageriaffären och så fångar vi dem. Och när vi har fångat dem så låter vi polismästaren ta dem.
9: Ja, men kan vi inte hellre fånga dem i slakteributiken?
7: Nej, nej, vi fångar dem här. För där hit de kommer först.
9: Ja, ja. Men skulle det inte vara praktiskt att ha med sig polismästaren Bastian?
7: Nej. Nej, det behövs inte. Vi är tre man och de är tre rövare. Det blir ju precis en rövare på svar.
9: Ja.
8: Men jag då?
9: Och du Tommy, du får gå hem.
7: Mm.
8: Ja, men det var jag som upptäckte dem.
7: Det kan inte hjälpas Tommy. Du får gå hem och lägga dig, för det här kan bli farligt.
9: Ja.
8: Men det är väldigt orättvist.

Nu får ingen knysta ett enda litet knyst. För ska man fånga rövare så får man hålla tyst. Och det är mycket viktigt att de ska i arrest. För de är dumma riktigt som rövarpack är mest.

0: bara sånt vi kommer åt och sånt vi kan behöva. Nu är det mörkt kring stad och land, nu sover folk så gott de kan. Nu drar vi iväg med vår säck och vår spann,
1: både Kasper och Jesper
2: och Jonathan. Ja, det gör vi det.
3: Vi vet så väl var vi ska ta och har så goda nerver. På slaktan tar vi lejonmat och fläsk och köttkonserver.
2: Och oxfilé är gott minsann, och prickig korv går också an.
3: Men annars så tar vi så lite vi kan,
1: både Kasper
3: och Jesper
2: och Jonathan. Ja, det gör vi, men lite måste man ju ha för att kunna leva.
3: Vi går till Kamomilla stad, till bageributiken. Vi rövar bröd och lemonad, så ingen blir besviken. Det händer nog att Jonathan vill ha en polkagris ibland.
2: Men annars så tar vi så lite vi kan, både Kasper och Jesper och Jonathan.
4: Ja, Jonathan ska alltid ha något att tugga på han.
3: Vi får inte väsnas nu.
5: I stan var det mörkt och tyst överallt, och Kasper, Jesper och Jonathan smög sig in genom stadsporten och raka vägen till brödbutiken.
3: Men har ni sett? Bagarna glömt att låsa dörren om sig.
2: Jag har väldigt tur ikväll.
3: Då är det bara att gå rakt in.
5: Det var mörkt in i brödbutiken, men rövarna visste var bröd och kakor låg. Kasper tog fram sin säck och stoppade ner en 7-8 råkakor och limpo och franska och lite av varje. Jesper nappade åt sig en stor chokladkaka. Och Jonathan hade hittat en stor låda med kakor.
3: Pepparkakor!
1: Nu är ni allt fast! Allesammans!
2: Ah, det var nedrigt förhärligt alltså.
3: Det var ju det jag sa, vi skulle tagit med oss lejonet.
6: Ja, det är väldigt förhärligt här där det finns så mycket gott.
1: Ah. Tänker rövarna ge sig frivilligt?
2: Ja. Ska vi göra det, pojkar?
3: Ja, ja, ja. Vi får väl göra det då.
6: Om jag får ha med mig en påse med pepparkakor så ska jag ge mig frivilligt.
3: Ja, men gör det då.
6: Tusen tack.
3: Ja, nu är det bra.
4: Så, det är rätt, Jonathan. Ta för dig nu.
5: Så.
4: Gå nu.
7: Det var dumt att vi gick hit.
6: Det var Kasper som...
3: repet här.
5: Det var du som hade ätit upp all mat.
6: Det var du som lockade ut mig.
7: Stå still här. Ni kommer här.
5: Förstår inte vad det här ska vara bra för.
1: Det kan inte hjälpa oss. Det här kan bli farligt.
5: Ja.
7: Ja, här.
6: Jag öktar kakorna.
5: Ah.
7: Nu är det bra.
1: Så ja.
8: Ja, men tänk om de rymmer med repet då.
9: Ja. Det gör du 17 rätt i.
3: Jag vet vad vi gör. Vi binder er två tillsammans med rövarna med trossen. En fram till och en bak.
7: Ja.
3: För då kan inte rövarna rymma.
9: Det var slut du. Då binder jag mig fast i repet här framme.
8: Ja, och så binder jag mig här bak.
5: Binda sig, det är ju bara dumt.
3: Ja, det är dumt.
6: Det var det dummaste jag har
3: hört. Och nu, iväg till polisstationen.
10: Finns det något att röva där då?
5: Och så blev de båda fastbundna också. Slaktan först i repet och Handlarberg sist i repet. Och så gav de sig iväg i en lång rad genom stan till polisstationen.
3: Polismästaren, öppna!
7: Är det någon där?
2: Vem är det?
3: De tre rövarna.
2: Vad vill ni här?
3: Nej, det är bagaren som bultar. Vi har fångat de tre rövarna.
2: Det kan inte vara möjligt.
3: Jo, det är det visst. Öppna så får ni se. Här är rövarna.
2: Titta bara. Ja, men det ser ut som de är fem.
3: Nej, det är bara tre. De två andra är Slaktan och Köpanberg.
2: Ja, nu ser jag. Goddag, Slaktan. Goddag, Köpanberg.
7: Nej, här är jag.
2: Ja, just det, här är Köpanberg. Goddag, Köpanberg.
7: Goddag.
2: Eller godnatt skulle jag kanske säga.
7: Ja.
2: För det är ju det.
7: Ja, just det.
2: Välkomna hit allesammans. Och så får ni vara snälla och ta av er.
9: Ja,
7: får ni komma efter mig.
2: Ja. Ja, kom allesammans. Så ska jag bara hämta förhörsprotokollet.
8: Ja, ställ upp er här nu.
2: Ja, ni är alltså de tre rövarna.
4: Ja.
2: Det måste jag skriva upp. Och vad har ni gjort för galet i natt?
4: Säg det du.
11: Ja, vi var ute och gick en kvällspromenad och var det väldigt kallt.
4: Ja.
11: Och då frös vi väldigt om fingrarna.
4: Mm.
11: Och så tänkte vi att bagaren kanske hade bakat bröd och då var det säkert varmt och gott i bageriet, tänkte vi.
4: Ja.
11: Och så gick vi in dit för att värmas lite.
4: Ja,
12: ja, det låter ju inte så otroligt.
4: Ja, men det är inte sant. För de tre rövarna kom till bageributiken för att stjäla bröd av mig. Och den store där, han hade allt tagit 4 rågbröd, en vörtkaka och 3 franska i sin säck.
2: Det var inte så bra. Vad har du att säga om det?
11: Det var ren otur. Då vi kom in till bagaren,
2: ja,
11: så var det mörkt där. Och så gick jag där då med säcken i handen. Och säcken var över och så stötte jag liksom mot en hylla. Och på den hyllan låg det rågbröd och franskbröd och vörtkakor. Och så föll de ner från hyllan rakt ner i säcken.
4: Ja,
12: ja, det låter ju inte alldeles otroligt det heller.
4: Det är inte heller sant. För rågbröd och franskbröd låg inte på samma hylla.
2: Gjorde de inte det? Det var värre det. Då har ni ju varit hos bagaren och rövat bröd.
5: Ja, då har vi väl det då.
2: Vänta lite, det här måste jag skriva upp. Var snäll och säg det där en gång till.
5: Ja.
4: Ja.
5: Då har vi väl det då.
2: Då. Och han, den tjocke där, han hade mun full med pepparkakor när vi grep han.
12: Är det sant?
4: Ja.
5: Det är ju för att han är förtjust i pepparkakor det.
12: Förtjust i pepparkakor.
2: Har ni tagit något mer?
5: Nej.
4: Ja, de kanske har gömt något i sina fickor. Hej, kan vi inte alls ha det?
2: Kanske ni vill undersöka det, Köpmanberg.
5: Det finns inte någonting där.
6: Det finns inte någonting här heller. Bara pepparkakor och de har jag fått.
4: Polismästaren, se här. En stor kaka mjölkchoklad. Den är inte till mig.
12: Men vem är den till då?
4: Är inte lejonet.
12: Vad för något? Mjölkchoklad åt ett lejon?
4: Ja, ljus. Mjölkchoklad, det är det bästa du vet.
5: Tänk va?
12: Glad. Ja. Det är ju rätt att vara snäll mot djur. Till och med lejon. Men det är inte rätt att stjäla.
4: Jag vet att det inte är det och jag hade tänkt att betala då bagaren kom. Men så hann jag inte för han kom så fort.
2: Ja, men det var den här gången det. Ni har ju varit här i stan flera gånger förr och rövat. Så därför måste jag arrestera er i lagens namn. Det blir fängelse i 48 dagar.
11: Och det var länge det.
2: Ja, men ni ska få trevligt rum.
4: Är det varmt där?
2: Det är varmt och gott.
6: Får vi mat med?
2: Det ska ni få 3 gånger om dagen.
6: Då gör det ingenting alls.
4: Ja, då kan väl vi gå hem igen vi då.
2: Ja.
4: Ja, tack.
2: Tack för rövarna.
4: Ja, det var bara roligt det.
5: Så sa de tre som hade fångat rövarna godnatt till rövarna och till överkonstapel Bastian och gick hem för att lägga sig och sova lugnt och tryggt i sina sängar. Och överkonstapel Bastian låste upp dörren till fängelset. Jaha, ni rövare, nu får ni komma med här, sa han. Här inne är det ni ska bo. Det är lite rörigt här just nu, men ni får ta det som det. Tidigt på morgonen kom fru Bastian in med kaffe och frukost. Det tyckte rövarna smakade gott efter nattens strapatser. Lite senare kom också överkonstapel Bastian in, morgonpigg och vänlig.
13: God morgon, rövare.
14: God morgon. God morgon.
13: Ja, har ni sovit gott?
14: Ja, bra.
4: Det var sköna sängar.
14: Ja, och så sköna stolar. Och så har vi fått en god frukost.
13: Ja, det var roligt att höra. Ja, då ska jag gå bort till Handlare Berg och köpa tvättfat och lite tvål till er.
15: Nej, det är inte det, nödvändigt, herr polismästare. Vi har det bra som vi har det.
13: Ja. Men ni gör så gott att tvätta sig med lite tvål någon gång emellanåt. Jag kommer snart tillbaka. Nej, men se här. Här kommer det blommor till er.
16: Ja, det är bara lite presskragar och lite småblommor. Vi får försöka göra lite trevligt här. Smakar maten bra?
15: Oh ja, den smakar väldigt bra. Tack för den.
16: Välbekomme. Och nu kanske ni vill hjälpa mig att bädda sängarna. Medan jag dukar av bordet.
15: Ja, det ska vi göra med allra största nöje.
5: Och medan rövarna bäddade sängarna dukade fru Bastian av och satte blommorna mitt på bordet medan hon sjöng en liten visa.
16: Ja!

0: Under tiden hade överkonstapel Bastian varit hos handlar Berg och nu kom han tillbaka med tvättgrejer.
1: Se här. Här är tvättfat och här är vatten och här är tvål och borste.
2: Det är inte nödvändigt, herr Bastian.
3: Nej, inte alls. Vi sätter det borta i hörnet där, tror jag.
1: Ja.
4: Så kan ni tvätta när ni får lust.
1: Ja, och behöver ni mer vatten så säg bara till.
2: Nej, tack. Det.
5: Tusen tack.
3: Vi har det egentligen ganska trevligt här.
2: Ja, det har vi.
3: Det är nästan som vi skulle vara ordentligt folk.
5: Ja, det är nästan så man kunde få lust att tvätta sig lite.
3: Va? Ja, så känner jag mig också.
2: Att tvätta sig är bara dumt.
5: Ja.
3: Mm.
2: Men eftersom fru Bastian är så vänlig så
6: kanske vi kunde pröva i alla fall. Ja, pyttelite grann. Tvätta lite mer.
3: Gör det ont?
6: Lite obehagligt kanske. Men det hjälper bra.
3: Kom Kasper, vi prövar vi också.
0: Så hällde de vatten i handfatet och satte igång och tvättade sig alla tre.
7: Att tvätta sig, det gör inte särskilt gott. Borsten är borstig och vattnet är så vått. Det är vattenborste och otäckt tvål.

0: Men herr och fru Bastian, är snälla bägge två, vi får försöka att tvätta oss ändå, för vi vill vara så snygga vi kan här i huset hos herr Bastian.
1: Jesper dök ner med hela huvudet i handfatet och vaskade sig så att tvålödret yrde. Och Kasper tvättade sig till och med i öronen.
2: Det var ju härligt det här. Ja, det var det.
3: Så verkar det som man hörde lite bättre.
2: Hallå?
3: Oj.
4: Och tänk så vackra som vi blev.
3: Ingen kan väl tro att det här är Kasper.
2: Och ingen kan väl tro att det här är... Jesper, eller?
4: Och ingen kan väl tro att jag är Jonathan.
5: Nå, rövare. Hur går det?
4: Bara bra, herr Bastian.
5: Men den där kan väl aldrig vara en av er?
3: Jo, det är en av oss. För det är Jesper.
4: Han har tvättat sig.
3: Ja, nu ser jag det.
6: Vi har det väldigt trivsamt här hos er, herr Bastian.
3: Det är bra. Mm.
2: Och det är så trevligt att få prata med andra. Förr pratar vi bara med varandra och aldrig med några andra människor. Ja.
6: Det är faktiskt sant.
4: Ja, så härligt att få mat som har lagat för kvinnfolk.
6: Ja, fru Bastian är väldigt snäll.
5: Ja, det är hon.
2: Det är bara en sak som är lite sorglig och som jag inte kan låta bli att tänka på. Mens vi är här och har det bra, så ligger vårt stackars lejon hemma i huset och svälter.
5: Det är inte bra.
2: Kan inte vara så snäll och arrestera det också?
5: Nej, det är tyvärr alldeles omöjligt. Ett lejon är inte ett sånt djur som man kan arrestera.
4: Ja, men han är väldigt snäll.
5: Ja. Ett lejon är ett lejon. Nej, den får nog stanna kvar där ute i rövarhuset tills ni kommer tillbaka. Men Jesper kan ju få lov att gå ut en tur till honom varje dag med mat.
2: Ja, men jag har ju ingen mat till det.
4: Kan väl röva något?
5: Nej! Inte några fler överier.
4: Nej, det är sant.
5: Ska väl alltid bli någon ordning med lejonmaten? Jag ska tala med slaktaren och bagaren, så kan det väl hända att jag får ett köttben och ett gammalt bröd. Och kanske jag till och med kunde få en liten mjölkchoklad.
3: Det var så sant.
5: Jag har bett barberare Sörensen att komma hit och klippa håret på er och raka er.
7: Nej, det är inte alls nödvändigt. Vi har det bra med det hår som vi har ju, och skägget är ju...
8: Ja, här är jag med kam och borste och allt som hör till.
5: Det var bra det. Ja, här har vi våra kära rövare. Här är Kasper och Jesper och Jonathan.
8: Goddag, goddag, goddag.
5: Och så får du klippa dem fint och barbera det, så går jag ut på stan och skaffar lite lejonmat under tiden.
8: Mm. Fint ska det bli. Ja. Kasper, bena till höger. Och Jesper, bena till vänster. Och Jonathan?
4: Jag har inte någon bena, det har jag inte haft på många år.
8: Nå, då tar vi Jonathan först.
4: Kan vi inte hellre ta Kasper först då, för att han är störst?
6: Vi tar Jonathan först, för det passar bäst.
4: Alltid är det jag som får passa bäst.
8: Det här, det var tovigt det. Ja, jag skrikte bara. Nu ska vi klippa bort alla tovorna. Förresten, gör du något om jag sjunger lite medan jag arbetar?
6: Herr barberare, det är bara trevligt. Och vill ni ha hjälp med sången, så är det bara att säga ifrån.
9: Jag klipper och barberar och friserar dagen lång. Men det jag gillar allra bäst, det är musik och sång. I Kamomilla stadsorkester är jag

när Tobias kommer med det långa skägget sitt, så tvättar jag och kammar det, och sen har jag gjort mitt. Och medan skägget torkar tar jag fram min klarinett och spelar för Tobias på mitt eget lilla sätt. Att spela det är roligt, det jag blåser dagen lång och klipper mens jag sjunger min barberarmästarsång. Jag klipper hår och putsar skägg, det går

0: Ja, du är väldigt bra på att spela. Du också.
1: Du också.
2: Finns här flera som kan spela då?
0: Åh ja, det är vi det.
2: Kan ni verkligen spela?
0: Ja, det kan vi allt.
3: Vi var gatumusikanter vi, innan vi blev rövare.
2: Spela?
0: Nej, jag kan inte spela på en sån där. Jag kan spela på fagott, om du förstår vad jag menar.
1: Och Jesper kan spela på flöjt.
3: Och Jonathan kan spela på lock eller trummor eller vad som helst som det går att slå på. Mm.
2: Då är ni ju en hel orkester då.
0: Nej, det är vi inte, för vi har inte instrumenterna kvar längre.
3: Nej, vi sålde dem för 74 kronor.
1: Ja, det var dumt.
2: Men om jag kan skaffa en fagott, flöjt och så trummor, så skulle ni kunna spela igen.
0: Ja, det tror jag nog att jag kan säga att vi kan. Mm.
2: Då ordnar jag det. Vänta här. Vänta här. Jag kommer strax tillbaka.

0: En dag hände det något förskräckligt. Gamle Tobias hade gått ut för att köpa köttbullar och papegojan Polly och hans lilla hundvalp var ensamma hemma i tornhuset. Då plötsligt började det brinna längst ner i tornhuset. Någon upptäckte det och ropade att elden var lös och folk kom springande från alla håll och skulle hjälpa till. Då kom överkonstapel Bastian och tänka på Kasper och Jesper och Jonathan. De som var rövare var säkert duktiga på att klättra utanpå hus. Han sprang hem till polisstationen, låste upp dörren till fängelset och ropade åt rövarna.
1: Jesper, Jonathan, det brinner i tornhuset hos Tobias. Ni måste hjälpa. Ni måste
2: lita på oss, herr Bastian.
3: Lita på oss. Bastian, vi ska hjälpa.
4: Hållvalpen och pappegojan är kvar i tornet. Kan någon rädda dem?
5: Det är omöjligt, herr Tobias. Hela trappan brinner.
4: Och det stackars djuret, nej! Åh, snälla, ni kan inte rädda hundvalpen och pappegojan min som är där uppe.
2: Vi ska göra så gott vi kan, herr Tobias. Kom igen, pojkar, lita på oss.
0: Och han började strax att klättra upp på väggen utanför huset. Då kom han att tänka på något. Skaffa oss ett långt rep, ropade han neråt. Och bagaren sprang och hämtade samma rep som han hade bundit rövarna med. Jesper tog repet och han och Jonathan klättrade upp efter Kasper medan alla som såg på höll andan. För så spännande var det. Bara det inte för sent, sa gamle Tobias. Men där var Kasper redan uppe vid balkongen. Han hoppade över räcket och försvann in i det rykande tornet.
6: Lita på oss, herr polismästare! Kasper!
5: Håll i! Ta tag där! Håll i!
2: Så. Då är det.
4: Bara det inte är för sent.
1: Det är aldrig för sent, Tobias.
0: Snart kom Kasper genom röken ut på balkongen högt där uppe med papegojburen i handen. Så hissar han ner papegojburen med papegojan i.
7: Titta där, hundvalpen också!
0: Strax efter var Jesper också där med hundvalpen i famnen.
8: Det går inte så. Den kan glida och falla ner.
1: Hur
8: ska vi hissa ner den då? Jag ska försöka klättra ner med den.
0: Ta bindrepet runt om mig istället, säger Jesper. Det gjorde de och hissade ner Jesper. Och han höll hundvalpen tryggt och säkert i famnen.
1: De klarade aldrig.
5: Försiktigt.
6: Se upp där nere.
5: Akta er.
2: Lugn, Jesper.
6: Fira, Kasper!
5: Försiktigt!
0: De kom välbehållna ner på marken och Jesper räckte över hunden till gamle Tobias. Tobias blev så glad. Han tog Jesper i hand och sa:
4: Vi ska vara mina allra bästa vänner.
6: Ja, det är vi.
4: Ni måste nu komma ner illa kvickt, annars brinner du inne.
1: Har inte tid! Måste släcka elden först! Langa vatten i hinkar!
0: Och nu var alla med och hjälpte till. Man hämtade hinkar och hällde i vatten och hinkarna langades fram till Jesper. Han häktade hinkarna på repet en i taget och Jonathan hissade. Och Kasper sprang in i tornet med hinkarna och tömde vattnet över elden i trappuppgången. Och Jonathan hissade och Kasper tömde. De hissade och tömde och hissade och tömde. Och när de hade hållit på en lång stund så var eldsvådan släckt.
1: Nu räcker det! Elden är släckt nu! Ja!
9: Tre gånger hurra för våra tre rövare!
4: Ja, hurra! Hurra! Hurra! Håll hundvalpen mot mig. Min vän, du är då den tappraste brandman jag har sett i hela mitt liv. Tusen tack!
1: Brandman, ja, vi kunde sannoliken behöva en brandkapten här i
10: Kamomillastad. Ja. Välkommen till Radio Österåker och till repriserien av Real Country. Programmet du hör idag sändes första gången år 2021. Och till skillnad då mot vad som sägs i programmet så är det numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet.

0: Välkomna till Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Programmet produceras av Kulturföreningen Österåker, Kulturkanalen. Ansvarig utgivare är Jan Claesson. Programledare, tekniker och den som står för musiken är
1: Erik Naukler.
0: Sidekick är Jan Claesson.

0: Hej Erik och välkommen till Åkersberga.
1: Ja, det är kul att vara här igen, Janne. Som vanligt, ny tisdag, ny studiotid.
0: Och nu har jag ett önskemål.
1: Jaha, och vad är det för något då?
0: Det var länge sedan vi spelade vinylskiva.
1: Ja, det var det. Och det beror ju på att det har varit vissa tekniska problem. De där är förhoppningsvis nu avhjälpta. Vi kan väl försöka.

0: I'm getting tired of loving you, McGarry Adams and the Greenfield Express. Låten hade han skrivit själv och producerat hade han också gjort själv tillsammans med Junior Bennett.
1: Du, det kallar jag för Real Country.
0: Ja, en gammal singel, en gammal 45-varvare på GFE Records, kom ut 1977.
1: Åh, herregud. Du, GFE, vad är det?
0: Ja, Greenfield Express. Aha. Hette bandet som kompar. GFE. Så att det här får man ju en känsla av att det här är ju något egenutgivet och ja, helt okänt. Men jag började fundera. Gary Adams, Greenfield. Det ringer en klocka någonstans. Så jag började forska lite. Och det här är ju en av de berömda bröderna Adams som spelade med många artister. Bland annat var de ju kompband åt Johnny Paycheck i många år. Och en av bröderna, en annan av bröderna, Don Adams, han hade ju faktiskt vissa framgångar. Bland annat på Jacko Diamond Records hade han någon hit som gick lite halvhögt på listerna. Han var på Musicor och så gjorde han en LP på Atlantic Records.
1: Oj.
0: Vill du lyssna på brorsa Don?
1: Ja, men det är ju en självklarhet.
0: Vi tar fram LP:n. Don Adams On His Way på Atlantic Records. Och så lyssnar vi på en låt som jag tycker är så bra som heter Worst of Luck, skriven av Grovy Joe Poovy.

0: Don Adams med Worst of Luck.
1: Jag tänkte översätta det. Gammal kärlek rostar aldrig.
0: Jaha, fast det här hade det nog rostat ganska ordentligt.
1: Ja, eller vad jag tror det. Men du, det här var fantastiskt bra tycker jag.
0: Ja, det är intressant. Den här är alltså, kom ut 1973. Skivbolaget Atlantic var ju egentligen ett countrybolag. De startade en countrydivision och signade en del artister. Och det var faktiskt här, tycker jag i alla fall, som en artist som ligger dig varmt om hjärtat, Willie Nelson. Han kom till Atlantic för han hade misslyckats egentligen på de tidigare bolagen och aldrig fått några riktigt stora framgångar. På Atlantic så kan man nog säga att hans nya karriär startade. Du vet, när han blev lite mer långhårig och lite mer lös, släppt från den klassiska countrymusiken.
1: Oj.
0: Men jag spelar gärna ett spår till med Don Adams.
1: Det måste du göra.
0: Ja, då tar vi A Drink, A Dance and an Old Love Song. Och den här låten är skriven av Troy Seals, Roger Riley och Don Goodman. Don Adams.

0: A drink, a dance, and an old love song. Don Adams från hans Atlantic-album från 1973 som heter Don Adams is on his way.
1: Det kan man bara höra på Real Country.
0: Ja, det tror jag inte. Den här skivan finns nog, har nog många country-samlare i sin samling.
1: Men alltså den bredden som vi har här på Real Country.
0: Ja, jag vet inte. Ja.
1: Jo, det vet jag. Ja. Och nu kommer en kvinnlig artist kanske?
0: Ja, jag har fått en nyhet med en artist som heter Brianna Adams. Jag har aldrig hört den här tjejen förut. Men jag forskade lite för jag tyckte det här var riktigt bra. Jag tycker hon har en riktigt härlig och mycket egen röst. Belle of the Beer Bash. Brianna Adams.

0: Bill of the Beer Bash med Brianna Adams. Och hon är inte släkt med Don Adams som vi spelade tidigare. Det här är en Texas-tjej som har harvat runt i Texas i 12 år. Oj. Jag har aldrig hört talas om henne tidigare. Jag tyckte det här var riktigt bra.
1: Men du, jag håller med dig.
0: Ja, visst hade hon en speciell röst.
1: Det har hon, absolut.
0: Påminner den rösten dig om något?
1: Ja, möjligen Janis Joplin.
0: Ja, tycker nämligen jag också. Fast det här är ju mycket mer country. Janis Joplin var ju inte direkt country. Men det här är ju country. Men hon har även den här skärpan i rösten som Janis Joplin hade. Tycker jag i alla fall. Jag forskade vidare. Hon har inte givit ut så där väldigt mycket. Men jag hittade en singel från 2019 som jag tycker inte alls är så tokig. Ska vi spela den?
1: Jag säger, kör.
0: Dancehalls are dead. Brianna Adams.

0: Dance Halls Are Dead med Brianna Adams, en singel från 2019.
1: En imponerande röst.
0: Ja, ja, en jätteimponerande röst, den gillar jag.
1: Men du, Dance Halls Are Dead, stämmer det verkligen, Erik?
0: Nej, det tycker jag ju inte. Jag menar, jag har ju varit i Texas i stort sett varje år på de senaste 7-8 åren i alla fall. Och det finns många Texas Dance Halls som fortfarande är aktiva. Och det tillkommer till och med nya. Så att, där har hon ju lite fel, Brianna. Men jag noterade ju i texten att Brianna Adams sjöng ju faktiskt Play Me Some Hag. Det vill säga, spela lite Merle Haggard. Och det var ju liksom som ett bananskal för att glida in på ett nytt album som jag fick elektroniskt i förrgår. Chuck Cusimano, Under the Influence of Merle.
1: Men vad är detta?
0: Merle Haggard.
1: Ja, är gamla Merle Haggard-låtar?
0: Nej du, det är väldigt mycket bättre än så. Chuck Cusimano kommer ursprungligen från Colorado, bor numera i Fort Worth, Texas. Och han är väl egentligen mest låtskrivare. Han har givit ut ganska många album vid det här laget. Han har gjort ett konceptalbum där han försöker med egenskrivna låtar, ja alla förutom en som han har skrivit tillsammans med Kenny Surratt, så försöker han åstadkomma någonting i Merle Haggard-stil. Men det är alltså inte Merle Haggard-låtar. Det är Chuck Cusimano-låtar.
1: Då blir man oerhört nyfiken.
0: Kommer den här.

0: Home Wasn't Built in a Day med Chuck Cusimano från hans album Under the Influence of Merle.
1: Åter en ny bekantskap, intressant. Får jag höra en låt till?
0: Ja, det skulle du kunna få gjort om jag hade tagit med mig något mer. Jag har ju albumet elektroniskt i min dator i Studio 2, men nu sitter vi i Studio 1. Så det får möjligtvis bli nästa vecka då.
1: Notera det.
0: Okej, nu kör vi nyhet tycker jag.
1: Bra.
0: Mike Donnell, Can't Keep My Eyes Off You.

0: can't keep my eyes off you med Mike Donald, hans nya singel.
1: Det var väldigt rockigt tycker jag.
0: Ja, väldigt modernt och jag kan väl inte påstå att det riktigt faller mig på läppen.
1: Du kanske har lite sparsmakat att bjuda på.
0: Ja visst, Bo Phillips Band, Fishing with Grandpa.

0: Fishing with Grandpa. Titelspåret från en CD med Bo Phillips Band.
1: Nu är det dags för en kvinna igen.
0: Okej, Emily Herring. Has country gone to hell? Frågetecken.

0: Has country gone to hell? Med Emily Herring. Från ett album, eller vad man nu ska kalla det för, det är bara sex låtar på det, som kom 2007. The Cat, Beaver, Bee är titel på albumet.
1: Ja, jag föredrog ju Brianna Adams som vi spelade tidigare idag.
0: Det gör nog jag med. Och nu vill jag spela en låt som jag har fått tips om av en av våra lyssnare. Och här kommer William Beckman med Bourbon Whiskey.

0: Bourbon Whiskey med William Beckman, en ung herre som kommer från Del Rio, Texas, och har fått hjälp av en annan Del Rio-artist, Rodney Foster, att sköta sin karriär. Det ska kanske tilläggas att den här låten skrev William Beckman när han var 19 år gammal, och den släpptes som hans singel faktiskt i år.
1: Ja, som vanligt har du massa CD med dig. Är det intressant i högen?
0: Ja, jag är en kanadensare. Jag har nog spelat någonting från den här CD:n tidigare, men jag tycker den är riktigt bra. Bradley J. Preston. Skivbolaget hör hemma i Blenheim, Ontario, det vill säga där runt Toronto, du vet, vid någon av de stora sjöarna. Vi kan lyssna på en låt som heter All the Love I Had for You. Bradley J. Preston.

0: All the Love I Had for You med Bradley J. Preston från Ontario, Kanada.
1: Ja, det är intressant. De kan i Kanada minsann.
0: Ja, det kan de. Och vi har ju spelat kanadensare förut. Och jag uppmärksammar ofta att de är nog lite mer traditionella än den moderna musiken är från till exempel Nashville idag. Och det är ju befriande. Och det gillar vi ju.
1: Absolut. Har du mer på spellistan?
0: Ja, det har jag. Ett album med en artist som heter Wynn Williams kom ut förra året. Delvis ganska bra faktiskt. Vi lyssnar på en låt som heter Take One of Mine, Wynn Williams.

0: take one of mine, med Wynne Williams.
1: För mig ny bekantskap jättebra.
0: För mig ny bekantskap också. Jag har läst mig till att Wynne Williams, han kommer från Fort Worth, Texas. Han är 25 år gammal och det finns en countrykompositör egentligen, tror jag man skulle benämna honom, som hjälper honom i hans karriär, som heter Roger Brown. Han släppte ett album som heter kort och gott Wynne Williams år 2020, det vill säga förra året.
1: Trevlig bekantskap. Finns det något mer att spela?
0: Ja, han har släppt en ny singel som heter Long Gone. Den är väl inte riktigt lika bra som det vi just spelade, i ärlighetens namn. Men det bådar gott, det lovar gott, för att det är ju typisk country. Och jag tycker ju att den här singeln, Long Gone med Wynne Williams, det är lite uptempo som passar bra som avslutning, ja, på dagens program.
1: Ja, men då tycker jag att vi spelar den.

0: Long Gone med Fort Worth baserade artisten Wynn Williams, hans senaste singel.
1: Du, jag måste säga det att Fort Worth, det är liksom, det klingar i öronen på mig.
0: Ja, det är ju historiskt sett en stad som egentligen skapades kring boskapsdrivningen. Du vet, de drev ju boskaperna i stora jordar fram till järnvägen för att skeppa iväg dem till de marknader som var ute efter köttet. Och det finns fortfarande i Fort Worth någonting som heter Fort Worth Stockyards, som är ett historiskt del av Fort Worth där det finns gamla boskapsfoller och sånt kvar. Lite turistigt på typiskt amerikanskt sätt. Men där runt finns också ett stort antal barer där man spelar väldigt mycket countrymusik. Och du har även the biggest dance hall in the world, tror jag, som heter Billy Bob's Texas, ligger där i närheten av Fort Worth Stockyards. Och Fort Worth är ju egentligen sammanbyggt med Dallas, så att det är ju som en enda stor stad, men Fort Worth är ju så att säga en egen stad. Stad i staden, om du vill kalla det så. Det finns ju flera städer i Dallasområdet som du inte känner igen som egna städer. Arlington, Garland med flera. Men countrymusiken i det här området får du nog säga är mycket fokuserad kring just Fort Worth.
1: Men du, har du sett på tiden?
0: Ja, det är ju som vanligt. När man sitter här och pratar, spelar musik och har roligt, då tar programtiden slut. Det är dags att lägga ner för idag. Lägga på signaturen och säga, vi hörs om en vecka.
1: Det gör vi.

0: Ni har just nu lyssnat till Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Programmet produceras av Kulturföreningen i Österåker, Kulturkanalen. Ansvarig utgivare är Jan Claesson. Programledare, tekniker och den som står för själva musikvalet är
1: Erik Naukler.
0: Och sidekick är Jan Claesson.

Ansvarig för den här reprisen från 2021 av Real Country, det är numera Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

circuit means. Kommer den stunden att återfinnas? Gå härifrån, jag ber. Låt bli, drick inget mer.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän de mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vår tupp förtidspension. Vi vill ha en tupp med sting. Den vi har, han är ju ding. Saknar lust och energi, saknar allt vi är förtjusta i. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det är sett fart, för vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for hedan, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fann sig i sin lott, för de väntar på något. Tänk dig, det här förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken nät, den är nu vården. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade ett bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på hans Agda. Tuppen skulle just hoppa på ona, Agda tittar ögonvråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. Och en dag det synd och skam, titta Agdas rumpa fram. Agda skämdes och gret och tjöt var gång tuppen och fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket. För sorgen och kärlekskvalen, och nästa gång han kom blev Agda galen. Och hon skrek ut i falsett: hörru du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar, varför du mina fjädrar tar. Varför nobbar du mig i ett kör, det är det med de andra hönsen gör. Tuppen svarade smått generat: du, jag älskar dig passionerat. Allt du ber om du ska du få, men jag vill ha dig naken då.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Gott.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se. You're my

Vi fick lyssna till För kärlekens skull av Ted Gärdestad. Och vi inleder i Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Hej, jag heter Linda Blad och är präst. Välkommen att fira andakt idag på den tionde söndagen efter trefaldighet med temat Nådens gåvor. Och jag läser söndagens evangelietext som är hämtad från Matteusevangeliet kapitel 18. Sannerligen, allt ni binder på jorden skall vara bundet i himlen. Och allt ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er, allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det ska de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Då kom Petrus fram till honom och sade, Herre, hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som 7 gånger. Jesus svarade, jag säger dig, inte 7 gånger, utan 77 gånger. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Och vi får tillsammans sjunga psalm 730. Och har du en psalmbok där hemma så får du gärna sjunga med.

0: Idag firar vi den tionde söndagen efter trefaldighet med temat Nådens gåvor. Några verser talar särskilt till mig i dagens evangelium. Sannerligen, allt ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Jag har mött många människor i olika livssituationer som undrar hur de ska orka gå vidare. Kanske ifrån en trasig relation eller sammanhang där det blivit osämja eller missförstånd. I dagens evangelium berättar Jesus för oss att allt som vi binder här på jorden ska gälla även i livet efter detta. Och allt som vi löser eller lämnar ska vara löst i himlen. Vilken trygghet. Det får vi tillsammans vila i. Amen. Låt oss be. Enhetens Gud, vi tackar dig för vår församling och för människors olika gåvor. Hjälp oss att leva förenade med Kristus, vända mot världen och öppna för varandra. I Jesu namn. Amen. Vi får be Herrens bön tillsammans. Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten, i evighet. Amen. Ta så emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Så får vi lyssna till den avslutande musiken. Så skimrande var aldrig havet med Marie Fredriksson.
1: Så skimrande var aldrig havet.

Du har just lyssnat på radioandakten från Österåkers pastorat. Producent och tekniker för programmet var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare för programmet är kyrkoherde Elias Eriksson. Om du vill kan du lyssna på programmet när du vill och var du vill på radio.osteraker.se/play. Tack för att du lyssnade.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett viktigt

Välkomna till PRO:s program. Jag heter Kristina Enberg och ansvarar för tekniken. Och idag ska jag också ansvara för programmet. Och nu lyssnar på 103,7 Österåkers närradioförening. Ansvarig utgivare är Alf Persson. Jag hade tänkt att jag ska prata lite, spela lite musik. Jag ska läsa upp lite olika recept på god mat och goda efterrätter. Framförallt handlar det om jordgubbar. För det är ju jordgubbstiden nu, så vi ska väl ta chansen att frossa i dem. Jag ska också tala om att de här programmen som jag gör idag, de kommer att gå i repris under sommaren under 3 gånger. Och det kommer lite andra PRO-program också. De kommer ett gäng senare som också ska göra program som kommer att gå i repris. Så att hinner ni inte med den här gången att skriva upp recepten, så får ni väl lyssna var tredje vecka, så kommer programmet tillbaka i alla fall. Men nu tänker jag sätta igång med att först spela lite musik. Och jag tänkte att jag skulle börja med Anne-Frid Lindstads Min egen stad.

då tänkte jag att jag skulle börja med ett lax- och ostspett som man kan göra med paprikasås. Och det är fyra portioner. Det kommer nog att vara på alla recepterna då. Det kan ju hända att man har lite extra folk under sommaren. Så att det går bra, annars går det ju bra att halvera också. Man tar 500 gram laxfilé, 125 gram morellaost, en halv kruka basilika, en citron, två matskedar olja, en tesked salt, ett kryddmått peppar. Och till såsen så tar man en röd paprika, en liten gul lök, en matsked olja, en deciliter grönsaksbuljong och en deciliter crème fraîche, en halv tesked salt, ett kryddmått cayennepeppar. Man börjar med såsen och man sköljer och kärnar ur paprikan, skalar och hackar löken. Fräs paprika och lök i oljan i en kastrull, häll över buljongen och låt koka under cirka 10 minuter. Mixa såsen lätt med mixerstav eller mixer. Tillsätt crème fraîchen och smaka av med salt och peppar. Laxen skär man i cirka 2 x 2 cm stora kuber. Man skär osten i tärningar. Repa bladen från basilikan. Skölj citronen noga i ljummet vatten. Halvera och skär citronen i tunna skivor. Varva lax, ost, basilikablad och citronskivor på 4 grillspett. Pensla spetten med olja och krydda med salt och peppar. Grilla spetten på utegrill i grillpanna eller i ugnen 5 minuter per sida. Och så kan man servera den nygrillade spetten med såsen och ris eller grönsallad, vilket som man passar bäst. Man kan ha potatis också, man behöver inte ha ris eller grönsallad om man inte tycker det är så gott. Och det här är en jättegod sommarmiddag kan jag säga, eller lunch eller vad man nu vill ha den till. Men som sagt, för den är väldigt aptitlig och god. Och nästa gång jag återkommer med recept så blir det recept på en god jordgubbsdessert. Men nu ska ni få lyssna på Lars Lönndahl med ett kärleksbrev i sanden.

Ja, då var jag tillbaka igen och nu har jag hittat ett jordgubbsdessert som låter jättegod. Choklad och kaffemos med jordgubbar, har ni hört va? Och då gör man så att man tar in 100 gram vit choklad, 30 gram ljus choklad och 3 deciliter grädde, en matsked neskaffepulver och 2 deciliter jordgubbar. Då gör man så här. Man hackar chokladen grovt och lägger i ett bunke. Och så kokar man upp grädden och kaffepulvret och häller över chokladen. Rör om tills all choklad smält. Låt den svalna något och sätt in den sen i kylen med plast över. Sen under tiden så snoppar och hackar hälften av jordgubbarna. Vispa upp chokladgrädde med en elvisp. Vänd i jordgubbsbitarna. Häll upp mosten i koppar och garnera med lite grädde och jordgubbar och strö över lite kaffepulver. Eller riven mörk choklad. Och det här kan man ju göra då i en kaffemugg. Och det är faktiskt väldigt gott. Och det ser gott ut också. Så att det här är en form av jordgubbs efterrätt som man kan göra som är lite annorlunda än vad de brukar vara. Man kan naturligtvis ha mer än 2 deciliter jordgubbar om man tycker så, men det som föreslås i receptet är ganska bra. Det stämmer överens med de övriga smakerna som man har till. Så att lycka till med den här goda jordgubbsdesserten om ni prövar på den. Så att nu så ska ni väl höra lite musik igen och då tänkte jag att det är. Ja, vad ska vi ta för någonting? Jag har lagt på Fats Domino med Blueberry Hill, Blåbärsberget. Men jag hoppas att det blir gott om blåbär i år, att det inte kommer att torka ut om det blir så varmt som de säger. Men här kommer Fats Domino i alla fall med Blueberry Hill.

Ja, då var det dags för ett nytt recept och nu blir det en sån här som passar till lunch eller lite vickning på kvällen eller hur man har tänkt sig. Våfflor med tonfiskröra, har ni hört? Och då så är det ju så här att man tar ett paket våffelmix och gör precis som det står på paketet. Så gräddar man de här våfflorna.

tycke och smak. Man skär i alla fall baconet i tunna strimlor, steker det och så att det blir riktigt knaperstekt och får en fin färg. Och så låter man det rinna av på hushållspapper. Låt tonfisken också rinna av från allt vatten. Sen så skär man purjolöken i tunna ringar. Sköljer och kärnar ur den fintärnade paprikan. Smaksätter med crème fraîche med sweet chilisås. Vänder ner bacon, tonfisk, grönsaker och koriander eller persilja. Och när man sedan har gräddat de våfflorna och de är frasiga och klara, då lägger man en klick av den här röran på varje våffla. Och så kan man servera det med lite sallad bredvid om man vill. Det här är väldigt gott och väldigt enkelt också att göra om du, under sommaren när man vill ha lite enklare för sig. Så att jag rekommenderar starkt det här med våfflor med tonfiskröra. Enkel och lättsam och god mat är det. Och nu ska vi väl lyssna på lite musik igen innan jag fortsätter med jordgubbsrecepterna. Och jag tänkte att eftersom det är sommar så kanske vi ska lyssna på någonting som brukar förekomma väldigt mycket såna här under sommartiden. Och det är ju bröllop, och då tänkte jag att vi skulle lyssna på Mälare kyrka med Lenne Broberg. Här kommer han.

Ja, då har vi kommit till det här med efterrätter igen. Och nu har jag faktiskt tänkt att man ska kunna ha en jordgubbssmoothie som efterrätt. Det är faktiskt väldigt gott också. Och då gör man så att man tar en liten jordgubbar, två små bananer, 3 deciliter färskpressad äppeljuice, 2 matskedar hackad mynta eller 1 matsked riven färsk ingefära. Den kan man strunta i om man inte tycker om ingefärssmaken.

sen så ska man ju, då sköljer man och snoppar jordgubbarna och skalar bananen och skär dem i skivor, lägger bitarna i en mixer, tillsätter äppeljuicen, mixar till en slät smoothie och smaksätter gärna med mynta eller ingefära. Serveras med sugrör i höga glas och garneras med färska jordgubbar. Det passar även att ha i lite yoghurt om man vill, ungefär 2 deciliter. Men jag tycker det är godare utan yoghurten. Och vill man servera någonting att bita i till så kan man göra en jordgubbsbar. Då tar man 2 deciliter havregryn, 2 deciliter müsli, 1/2 deciliter torkade jordgubbar skurna i små bitar, 1/2 deciliter torkade bananchips krossade i bitar, 1/2 deciliter vetemjöl, 1,5 tesked bakpulver, 1 deciliter råsocker, 1/2 tesked vaniljsocker, 2 matskedar glukos eller sirap och 100 gram smält smör. Sätter man ugnen på 175 grader. Blanda alla torra ingredienser i en skål och tillsätt glukos och sirap och det smälta smöret. Bre ut blandningen på ett bakplåtspapper i en form som mäter ungefär 15x20 cm och grädda i 15-17 minuter. När de har svalnat så skär man upp dem i långa bitar, stavar. Och så kan man förvara dem i kylen eller i frysen sen om man vill. Och när man då har den här goda jordgubbssmoothien så kan man äta en sån här liten jordgubbsbar till. Faktiskt väldigt gott och nyttigt också. Så att det rekommenderas om det blir en sån här jättevarm sommar som man har pratat om. Så att ta och testa så ska ni få se att det är inte så dumt ändå. Jag tänker komma med lite mer dricka tips så småningom. Men först nu så ska ni få lite musik och sen så ska ni få ett litet matigare recept. Och jag tänkte att nu ska vi lyssna på Bobby Sox och Lär det svinge.

Ja, då var det dags för ett matrecept och då tänkte jag att vi skulle göra grönsakspasta med knaperstekt fläsk. Det låter väl gott. Och då tar man 280 gram pasta, till exempel farfalle eller någon annan typ av de här mera större pastasorterna. 200 gram champinjoner, en grön paprika, en gul lök, en matsked olja, en burk krossade tomater, ungefär 400 gram. Två matskedar tomatpuré. En tesked kanel. En tesked spiskummin. En tesked salt. Ett kryddmått cayennepeppar. Och 400 gram stekfläsk. Man kokar pastan i rikligt med vatten som är lätt saltat. Och man kokar den så länge som det står på förpackningen. För det är lite olika med de här lite större sorterna hur länge de ska koka. Man ansar, sköljer och skär champinjonerna i bitar. Kärnar och skärnar ur paprikan. Skala och skiva löken. Fräs svamp, grönsaker i olja i en kastrull. Tillsätt tomatkross, puré och kryddor och låt puttra cirka 10 minuter. Låt pastan rinna av och vänd ner den i grönsakssåsen. Skär fläsket i strimmor och stek det i en stekpanna utan extra fett tills det blir knaprigt och fått sin färg. Lägg upp grönsakspastan i en serveringsskål, strössla fläskstrimlorna över och servera med en blandad sallad och med bröd. Det är lämpligt att man skär fläsket i små bitar redan innan man steker. För att det är bättre då än att hålla på och försöka få dem i bitar sen när man har stekt dem. Det är lite kladdigt också. Men som sagt, skär gärna fläsket i små bitar innan du steker det. Med det så tänkte jag väl att du ska väl se vad vi ska hitta på för musik den här gången. Och det är så att jag tror att vi ska lyssna på Gitte Henning, och det är så lätt att leva livet.

Ja, då var jag tillbaka igen. Jag tänkte vi kommer ju att närma oss midsommarafton och då brukar man ju vilja kanske ha det lite starkare att dricka. Så att jag har ett litet recept här på jordgubbssnaps. Har ni druckit det förut någon gång? Jag har inte gjort det, men det ser spännande ut. Och då gör man så att man tar 10 jordgubbar, en kvist rosmarin, en citron, skalet utav den, 35 centiliter ren vodka. Och så gör man så här, dela jordgubbarna på mitten, tvätta citronen noga och skala av skalet med en potatisskalare så att det endast det gula kommer med. Lägg jordgubbarna och citronskalet i en kanna, fyll på med vodkan och lägg i rosmarinkvisten. Låt stå i kylen i 3 dygn. Sila av, häll upp i en kanna eller en flaska med bredhals. Lägg eventuellt en ny kvist rosmarin och några jordgubbar i. Det här passar mycket bra till midsommarmaten. Så att jag hoppas att det också ska smaka er. Så får vi se vad ni tycker om den saken. Jag tänkte jag kommer väl att kunna återkomma om lite mer saker här senare. Men just nu efter det här så lär det ju bli. Jag kan ju en litet recept till. Och då får vi se vad jag hittar på då. Jag tror att det kommer att bli nog ganska matigt. Men nu ska du få lyssna på I Love You Because med Jim Reeves.

0: då är jag på gång igen med det sista matiga receptet och det ska bli en färgglad kastrullgryta med ostkräm. Och då tar man 6 potatisar, 6-8 schalottenlökar, 2 morötter, 5 deciliter köttbuljong och sen är det 1 stånd broccoli, cirka 250 gram, en gul paprika, 400 gram kassler, 1-2 matskedar hackad timjan. Och ostkrämen består av 1 deciliter kesella, 1 deciliter riven lagrad ost, exempelvis Västgötakloster, 2 matskedar hackade valnötter, 1-2 kryddmått salt, 1 kryddmått grovmald svartpeppar. Man skalar och skär potatisen i klyftor, skalar och halverar lök och skiva morötterna. Koka upp buljongen i en gryta, lägg i potatis, lök och morötter och låt koka cirka 5 minuter under lock. Skölj och bryt broccolin i små buketter. Skölj gärna ur och skär paprikan i bitar. Skär kasslen i stavar. Lägg broccoli, paprika och kassler i grytan. Låt koka ytterligare 5 minuter under lock. Blanda samman kesella med ost och nötter. Smaka av med salt och peppar. Strö timjan över kasslergrytan och servera med ostkräm och bröd. Det låter väl jättegott, hörni. Så att jag hoppas att det kommer att bli en god, härlig lunch. Det var det sista matiga receptet. Och sen tror jag att vi ska hitta ett... Kanske jag hinner med ett litet recept med jordgubbar också. Men innan dess så ska vi lyssna på lite musik. Och då ska vi lyssna på... Ja, ska vi se. En svensk visa. Mats Paulsson, barfotavisa. Det passar väl bra så här i sommartider. Så att här kommer barfotavisa med Mats Paulsson.
1: Det finns så mycket att titta.

står där vid skogens kant. Det ser oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket mera att ge åt din och min.

0: Ja, jag hittade inget sådär jättebra recept mera som så enkelt att göra utav jordgubbar. Men jag vet ju att det som är allra godast är att äta jordgubbarna som de är. Och kanske med lite grädde eller vaniljglass. Det är ju inte heller det sämsta måste jag säga här i världen att äta jordgubbarna direkt som de är. Helst ska de vara lite solvarma. Men som sagt var nu med det här så tänkte jag avsluta mitt program som kommer att gå några gånger under sommaren här. Och jag tänker avsluta med en låt som heter med Mikael Samuelsson, Solig morgon. Och jag tror att den passar att avsluta med under den här sommarsektionen som vi har gjort. Och med det så säger jag tack och hej för mig. Och så avslutar vi då med Mikael Samuelsson, Solig sommar.
1: I bryggan slår ett segel i morgonbrisens kast och vita måsar svävar högt över båtens mast.

Der ryker ur en skorsten, en jänta med en spann. Hon sjunger, liten hasselgren, varför är du så grann? Då hörs ett rop av jungfrun, varför är hon så fin? Jo, för hon dricker mjölk men smakar inte öl och vin. Jo, för hon dricker mjölk men smakar inte öl och vin. Kom hit du lilla jungfru och mönstra på mitt skepp, så skall du kvickt få lära en sjömans alla grepp.

inte du i Greppestad, där finns ju hon som lär ska bli din fru. Där sitter hon i växeln på telefonstation,

att jag har lagt ut kursen till telegrafstation. Då är du minsann duktig, för hela trakten här vet att det är en annan som jag håller kär med.

Jag hissade den som kan. Den jungfrun gick åt killan, hon skulle hämta vann. Och ger hon mig att dricka det vattnet ur sin brunn. En bättre dryck har jag då aldrig tagit i min mun. En bättre dryck har jag då aldrig tagit i min mun. Du inget bättre, så nog kan du få vann. Men säg, vart ska du segla med båten din så grann? Jo, denna båten seglar till äktenskapet.

zerscht. Det var i gröna lunden på Otterö jag tror som jungfrun gick åt killan när törsten blev så stor. Men han som sprang ur båten, han kysser henne än.

Här sitter jag i mitt badkar igen som är fyllt med vatten och massor av skum. Här har jag min lilla fina skära badborste som jag ska borsta min lilla fina skära rygg med. Och där borta hänger min jättestora skära badhandduk som jag ska torka min skära lilla kropp med efter badet. Och sen har jag också en liten sak som gör hela badningen till en fest. Det är en alldeles speciell liten sak. Det är min allra senaste lilla vän. Gummianka, du är bäst. Du gör badet till en fest. Åh, jag gillar dig mor och tro. Du är toppen på fofito. Gummianka, du är som en tjej. Piper när man tar i dig. Gummianka, jag gillar dig. Du är toppen på fofito. Varje dag som jag nog är skoj vill ha, väntar jag på dig. Så in i baljan glad. Gummianka, du är min. I have got you under my skin. Gummianka, jag gillar dig. Du är alltid toppen för mig. Hej, Gummianka! Vill du att jag ska borsta dig på ryggen med min lilla fina skära badborste? Alltså, vill du det? Då så, hur känns det här då? Åh, ska jag ta lite bakom öronen också? Om du har inga öron, vad dum jag är. Varje dag som jag nog

fram. Och vassarna vackra och nyslaget hö, det doftar emot mig ibland.

drömmande ö vid din marm, du dunkelblå vindstilla fjär. Och jul i nattskymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst, och valsen förklingar imorgon.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Yeah. Now let's go.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

vindens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin. Det går en flicka i Aspelunden. Jag har ett gulnat fotografi.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Dags då för Rock Off, programmet med musiken från förr. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga är ansvariga för den sändningen.

Ja, en vecka har gått sedan förra rock-off här i Radio Stråker, men nu är det dags igen att lyssna på musiken från förr och dessutom ta en titt på vad som hänt på Radio Nords topp 20-lista just den här veckan för 65 år sedan. Men vi börjar såklart med Elvis och idag blir det Way Down, den sista Elvis-singel som gavs ut innan hans bortgång. Hjärtligt välkommen till Rock Off, jag heter Åke Stentoft.

Way Down sjöng Elvis Presley. En filmregissör och skådis som också hade en kort karriär som popsångare, det var Mike Zorn. 1962 nådde han högst upp på den brittiska listan med låten Come Outside. Och den kvinnliga rösten tillhör Wendy Richard, också hon en brittisk skådespelare.

0: it's time for a bit of slap and tickle, eh, Bert?
1: Slap and tickle you in a minute.
0: I'll come out for a bit of snow, eh, darling?
1: Cool, you don't need a shave.
0: Yeah, I know, it's marvellous here, eh?
1: I'll pass Dr. Twinroll now. Only 5 minutes, I've got to go.
2: Come Outside med Mike Sorn. Polanka, han föddes den 30 juli 1941 och blev alltså 85 år igår. Det riktigt stora genombrottet kom redan när Paul bara var 16. Han spelade in den egna låten Diana den 20 maj 57 och sen var han en superidol.

Diana med Paul Anka. Vilken låtkatalog han har, Chuck Berry. Det är nästan bara att blunda och peka på en låt så är den oftast bra. Idag blir det rock and roll music, skriven och inspelad av Chuck förstås. Det var i maj månad 57 som låten spelades in.

Rock and Roll Music med Chuck Berry. Jerry Stenbeck, det är ju ett bekant namn för många österåkersbor, och Jerry var ju också en gång i tiden duktig gitarrist då när rocken slog igenom. Ja, det är ju säkert fortfarande förresten. Idag tycker Jerry att vi ska få njuta av Brian Hyland. Ni vet killen som gjorde originalet av Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Men Jerry vill höra en lite lugnare Brian Hyland där han sjunger Seed with a Kiss. En låt som var trea på listorna i både USA och England. Och på tio topp här i Sverige var låten till och med tvåa. Tack så mycket Jerry för det förslaget.

0: Brian Hyland sjöng Sealed with a Kiss på önskemål av Jerry Stenbeck. The Big Boppers riktiga namn, det var ju J.P. Richardson, född 1930 och död i samma flygolycka som tog Buddy Hollys liv 1959. Här är Big Bopper med sin största hit, Chantilly Lace, utgiven i augusti 58.
1: Hello baby! Yeah, this is the Big Bopper speaking.

Chantilly Lace med The Big Bopper. Leif Elton har bett mig spela I Will Follow Him med Little Peggy March. 14 år var hon bara när den här spelades in och blev en hit 1963.

0: I will follow him med Little Peggy March. Och här är en låt till från Leif Eltons önskelista. Och han gillar en av Carl Manns låtar lite speciellt. Pretend från 1959. Tack för dina önskningar, Leif.
1: Pretend.

Pretend med Carl Mann. Och kommer ni ihåg Bobby Shafto? Årsskiftet 64-65 hade han en hit med Who Wouldn't Love a Girl Like That?

Who Wouldn't Love a Girl Like That med Bobby Shaftoe. Tommy Sands heter nästa sångare och det är Jan Frander på Justerö som hört av sig, och han har ju tidigare önskat låtar av Sands från 1958. Men det är en kvar från det året. Big Date, som släpptes sommaren 58, skriver Jan, som vet det mesta om Tommy Sands.

Big Date med Thomas Sands. Och Terry Dean, han var lite av en rock'n'roll-pionjär i Storbritannien, men han blev nedskriven av pressen och utpekad som en symbol för allt som var dåligt med ungdomskulturen. Och när skivförsäljningen då minskade så sökte sig Dean till religionen, och bland annat bodde han i Sverige 5 år och åkte runt och predikade. Dessutom gifte han sig här. Nåväl, Dean kom tillbaka till musiken och han har gjort flera riktigt bra låtar under sin karriär. Idag är Terry Dean 87 år, bor i England igen, och Jan Frander tycker vi ska lyssna på Pretty Little Pearlie som gavs ut i oktober 1958.

Pretty Little Pearlie med Terrin, och det var Jan Frander som ville vi skulle spela den. Tack så mycket för dina önskningar. Från ett album som heter Saturday Night with Conway Twitty hämtar vi nästa låt. LP:n kom 59 och låten är Heavenly. Conway Twitty alltså. Hey.

Ja, då är det ju Radio Nord och det är topp 20 som gäller. Och förra veckan var det Ricky Nelson som var etta på Radio Nords topp 20 med Traveling Man. Var den har hamnat idag, det får vi höra längre fram i programmet. Men Ricky, han är ny på plats 20 också, och det är med den andra sidan på den här singeln. Hello Mary Lou heter den.

Ja, nästa nykomling finns här på plats 18 och då är det svenskt och nyligen bortgångne Lill Gerhard. Också han finns ju redan på listan tidigare och då med Petter och Frida. På samma EP-skiva finns den här nykomlingen, den sista Mohikanen.

Ny på plats 18, den sista Mohikanen med Lille Gerard. Och nummer 17 då, Nature Boy, Bobby Darin.

veckans näst snabbaste klättrare finns här på plats 12. 7 steg uppåt helt plötsligt för en låt som man trodde var på väg ut. Men förnyad kraft för Yellow Bird med The Arthur Lyman Group.

Yellow Bird och det där med The Arthur Lyman Group. Den gick upp från plats 19 till nummer 12. Och 11, det är The Brothers Four med The Frog.

0: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
1: Och lyssna här nu då. Förra veckans etta har gått ner till tredje platsen. Traveling Man, Ricky Nelson.

0: veckans snabbaste klättrare. Den finns på plats 2 och den var 10 förra veckan. Låten vi pratade om tidigare i programmet, Petter och Frida med Lille Gerhard.
1: Petter var från Narrhult, en mil från Söderberke, och Frida var från Nisseltorp.

Petter han gick där och grunnade länge på tanken. Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av kräpedeskin, en

0: societet. Och som jag sa i början, han var på stjärn, följde mig från Söderberg. Hon var från Nisseltofta, socken ut i Närke. Hon var glad i kara och han var glad i kvinns. Jag tänkte, såna konstiga människor det finns.
1: Petter och Frida, Lille Gerhard, plats två.
2: Och nu är vi framme vid ettan i topp 20s magiska cirkel.
1: Och så har vi fått en ny etta och det är Flaming Star med Elvis Presley som var veckans populäraste låt hos Radio Nord för precis 65 år sedan. Upp från nummer 5 till 1.

Ja, det var veckans etta det. Flaming Star med Elvis Presley. Och utslagna från listan den här veckan, det var Per Olsson, Ove Törnqvist och Mama Said med The Shirelles.

0: Ja, det var topp 20 för den här gången det.
1: Du har lyssnat på Rock Off här i Radio Stråker med mig, Åke Stentoff. Tack så mycket för det. Och ansvarig för sändningen, det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Singeling!
2: Du lyssnar på Radio Stråker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Det går om Sankt Mary, en gammal legend, att varten i världen du månde bli sänd, dess klockor kan nå dig.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Bra, bra!
1: Kära Bagarberta, med anledning av bagar...
2: Men hörde, vad är Bagarberta?
3: Ja, men hörde, hon står ju där bak ugnen.
1: Nej, så roligt!
4: Jag har hört att Bagarberta ska invämma tvättteatern.
2: Ja, hon ska göra ett gästspel.
1: Ja, det är inte jag som får berätta en rolig...
3: Hörde, varför såg Bagarbertas gäster så dåliga ut när de gick i morse?
4: Ja, när man bakfylla.
1: Nej, så roligt!
2: Hörde, varför sitter inte Bagarberta?
3: Hörde, hon har bak.
1: Men snälla, vi kan inte också.
4: Jag har hört att Bagarberta ska få en lycklig tilldragelse.
2: Ja, hon ska få ungnar.
1: Otroligt roligt.
3: Varför gick inte Bagarberta till handen och klagade på mjölet idag?
5: Nej, det var för dålig sikt.
1: Får jag nu berätta en rolig
2: historia? Du, jag hör att det lär ska finnas en ofantlig massa mjölnar i engelska flottan.
3: Ja, då, engelska flottan lär jag siktat vid vingar.
4: Jag har hört att Bagarberta har personalbrist i bageriet.
2: Ja, en av lärlingarna har smet.
1: Nej, det är så roligt.
3: Men varför törste du gå in till Bagarberta?
5: Hon har skaffat sig en stor bulldog.
2: Hörde du, vad är bullarna jag köpte?
3: De är inbakade i pris.
1: Stellan, kan inte också få berätta en rolig historia?
0: Ja, gör det då.
1: Vet ni varför Bagarberta har så fina och väluppfostrade ungar?
0: Ja, för hennes man har rent mjöl i påsen.
1: Ja, där kom den! Ja!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

av ros och kastanj. Det händer alltid när vi mötas vid tåg på en

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Programmet som kommer nu här i Radio Österåkare, det heter Veckans Färskingar. Och då måste ju alltid finnas en ansvarig utgivare till program, och han heter Hasse Landström i det här fallet. Finns i föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. 10, 9, 8, 7, 6, 5,

Ellie Goulding inledde veckans färskningar idag och låten heter Four Seasons. Hjärtligt välkommen hit, jag heter Åke Stentoft och vi går vidare med Trevor Underwood och Together Forever.

Together Forever med Trevor Underwood. Kenzie och Sticko står som artister när vi får höra deras låt Ash and Flame. Och Kenzie, hon heter Kenzie Coppin, kommer från Texas och debuterade i Granola Opry när hon bara var 11 år. Sticko, ja, det är Sticko Per Larsson från Dalarna, och tillsammans låter de så här.

Ash and Flame med Kenzie och Sticko. Shy Martin, det är en svensk sångerska och låtskrivare. Och i låten vi ska lyssna på finns också producenten och artisten Kina med, och han är italienare och kommer från Neapel.

Out of My Head med Shai Martin. Selena Gomez och Becky B kommer nu tillsammans med producenten Benny Bianco och det blir text på spanska och låttiteln är Te Olvido La La La som betyder Jag glömmer dig. Men varför La La La är tillagt det kan man ju undra, förmodligen för att det rytmiskt ska passa in.

Det är Olvido La La La med Selena Gomez, Becky G och Benny Blanco. Veckans gamla färskning idag, det blir Lalle Hanssons underbara version av Me and Bob McGee. Här heter den Anna och mig och gavs ut 1971.

0: Anna och mig, Melalla Hanssons, veckans gammelfärsking här i programmet Veckans Färskingar. Jag heter Åke Stentoft och tack så mycket för lyssnandet. Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga ansvarade för sändningen. Hej då!
1: Radio Österåker 103,7.
2: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: meddelande.
1: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
2: Vad är det för något?
1: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Välkommen till Nyklass i Stimme. Jag heter Kristina Enbäck och ansvarar för programmet. Och ansvarig utgivare Anders Pettersson. Och ikväll så kommer ni att få lyssna på lite olika klassiska stycken. Och jag vet att det kommer finnas och synas på webben vilka stycken som vi spelar. Och ni lyssnar ju som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening.

Har du en drill och lyssnar till, stå alldeles still, så ser du fröken Pippinett. Hon är så nätt i vid.

stare sig snett på hackespett vars blod rinner hett i ett för fröken Pippinett. Men ingen sett att Pippinett sitt hjärta gett till någon annan.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till klockan 6 imorgon bitti och sändningarna återupptas. Godnatt, godnatt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.